varien feriari, ulang se tozoi, aria se medru, yerba, kanyo da, kanyo da.